real normal. Ahora es Kai. Y. Sáleme, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventes, dažnai ir atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynės gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Visuomenėje dažnai nėra bendros nuomonės dėl saulės poveikio sveikatai. Vieni teigia, kad ji būtina, kiti, kad be apsaugos nuo saulės į lauką geriau neiti. Nors dar nėra iki galo aišku, ar kremai nuo saulės visiškai saugus, specialistų teigimu juos naudoti itin rekomenduojama, nes tai padeda mažinti odos vėžio riziką ir lėtina senėjimo procesus. Pasak specialistų, kremų nuo saulės būna dviejų rūšių – cheminiai ir mineraliniai. Cheminiai filtrai sugeria ultravioletinius spindulius ir paverčia juos šilu. Tokie kremai paprastai gerai įsigeria į odą ir nepalieka baltų žymių. Tuo metu mineraliniai kremai dažniausiai sudaryti iš cinko oksido arba titano dioksido. Šios dalelės veikia tarsi maži veidrodukai. Jos atspindi ultravioletinę šviesą nuo odos paviršiaus. Jų minusas, kad kartais ypač storesnis kremo sluoksnis gali palikti ant odos baltą atspalvį. Tyrimai rodo, kad kai kurios šiuose kremuose randamos medžiagos gali nedideliais kiekiais patekti į kraujotaką. Bet iki šiol nėra patikimų įrodymų, kad realiomis naudojimo dozėmis jos sukeltų hormonų ar kitų sveikatos sutrikimų. Kitaip tariant, šios medžiagos vis dar tyrimos, bet šiuo metu dermatologų ir visuomenės sveikatos organizacijų rekomendacijos išlieka tokios pačios – naudoti apsaugą nuo saulės saugiau, nei jos nenaudoti. Kita vertus, pasak specialistų, skaičiuojama, kad kasmet į jūras ir vandenynus patenka tūkstančiai tonų kremų nuo saulės, o tai kelia rūpesčių ekologams, nes kai kurios jų sudedamosios dalys gali pakenkti koralams ir kitoms jūrų ekosistemoms. Todėl kai kurios šalys, pavyzdžiui, Havajai, riboja tam tikrų filtrų naudojimą, o dalis žmonių renkasi mineralinius kremus, laikomus šiek tiek draugiškesniais aplinkai.
0: Radio Fiesta.

0: saugesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos, nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Pranešama apie sprogimus, kilusius gaisrus ir žalą keliuose miesto rajonuose. Oro pavojus skelbtas ir kitose Ukrainos srityse. Latvijos prezidentui tęsiant vizitą Lietuvoje, šalių vadovai Edgaras Rinkevičius ir Gitanas Nausėda šiandien lankysis Klaipėdoje. Apžiūrės suskystintų gamtinių dujų terminalą, stebės karinių jūrų pajėgų parodomoje operaciją. Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Marijampolėje atlikų rūšiavimo bendrovės Ekoservas padalinyje vakar vakarą kilus gaisrų vietos gyventojai buvo įspėti dėl galimo dūmų pavojaus sveikatai. Ugniagesiai gaisrą likvidavo per porą valandų. Jonas Valančiūnas oficialiai tapo Kauno Žalgirio žaidėjų. Klubas pasirašė su 34 krepšininkų dviejų metų sutartį. Pastarausius 14 sezonų Valančiūnas žaidė NBA lygoje. Pasaulio futbolo čempionato finale susitiks Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Taip paaiškėjo po to, kai vakar antrajame pusfinalyje argentiniečiai paskutinėmis mačo minutėmis išplėšė pergalę prieš Anglijos rinktinę 2-1. Finalas vyks sekmadienį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Kyve šiąnakt paskelbtas balistinių raketų pavojus, buvo girdimi sprogimai. Pasak sostinės mero pataikyta į sandėlį ir kitus negyvenamus pastatus.

0: Rinkevičius tęsia valstybinį vizitą Lietuvoje. Šiandien kartu su šalies vadovu Gitanu Nausėda lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operaciją. Rinkevičiui be kitako bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Vakare uostamiestyje numatytas Latvijos prezidento rengiamas priėmimas. Miškuose šiemet sumažėjo pavojingo kenkėjo žievėgraužio tipografo žydinių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalies miškininkai džiaugiasi. Sunkios pastangos davė rezultatų. Šiemet per pirmą pusmetį reikšmingai pagerėjo eglynų sanitarinė būklė. Spygliuočiams pavojingo kenkėjo žievėgraužio tipografo žydinių aptikta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pasak specialistų, šis kenkėjas suaktyvėja vyraujant šiltiems ir sausiems orams. Tai palankios sąlygos žievėgraužio tipografui daugintis. Dėl to šiltuoju metų laiku eglynai, ypač brandūs, tikrinami dažniau. Be reguliarių žvalgymų miškuose naudojamos ir feromoninės gaudyklės, miškų būklės stebima pasitelkus dronus. Nei aptikus naujus žievėgraužio tipografo žydinius, geriausias būdas sustabdyti jo plitimą, nedelsiant atlikti sanitarinius kirtimus.
0: Jonas Valančiūnas oficialiai prisijungė prie Kauno Žalgirio. Klubas pranešė, kad su NBA rungtyniavusiu lietuviu pasirašyta 2 metų sutartis. 34 krepšininkas už Atlanto praleido pastaruosius 14 sezonų. Paskutinius metus vilkėjo Denverio Nuggets komandos marškinėlius. Anksčiau žiniasklaidoje skelbta, kad Valančiūno alga Žalgiryje pirmąjį sezoną gali siekti mažiausiai 2 milijonus eurų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo ir antroji finalo dalyvė. Jie tapo titulą ginanti Argentina, pusfinalyje 2-1 nugalėjusi amžiną varžovę Angliją. Pastaroji po pirmojo kėlinio pirmavo 1-0, o argentiniečiams įvarčius pavyko pelnyti tik 85 ir 92 rungtynių minutėmis. Rinktinės lyderis Lionelis Messi šį kart nepasižymėjo. Pirmenybių finalas, kuriame Argentina susitiks su Ispanija, vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku. Kova dėl bronzos tarp Anglijos ir Prancūzijos vėlų šeštadienio vakarą. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Alytuje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.
2: Latino ritmo radio fiesta.
3: Let's go.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fies.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Pranešama apie sprogimus, kilusius gaisrus ir žalą keliuose miesto rajonuose, žuvo bent du žmonės, keli sužeisti. Taip pat rusai dronais atakavo Charkivą, oro pavojus skelbtas ir kitose Ukrainos rytise. O Ukrainoje performuojant vyriausybę atsistatydino ir šalies gynybos ministras Michailo Fiodorovas, pareigas ėjęs nuo sausio. Kai kurių ekspertų jis vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius, tačiau vietos žiniasklaidos teigimu nepavyko išspręsti nesutarimų tarp ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Fiodorovas esą turėtų likti dirbti prezidento komandoje. Trakų pilies kieme minima sausumos pajėgų diena. Iškilmingos ceremonijos metu rikiuotės tos naujoji žygio vėliava. Prieš tai šešias dienas ir naktis senai ir naujoje vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų nešė skirtingų vienetų kariai. Šis žygis simbolizuoja tarnybos tęstinumą, atsakomybę ir karių vienybę. O Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Šiemet šventei parengta 4 dienų programa. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien nepastovai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 8 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Per šios nakties Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti, tarp jų 16-metis. Pasak vietos valdžios, į sostinės skriejo balistinės raketos, užsiliepsnojo sandėlis ir keli kiti negyvenamieji pastatai. Dronais atakuotas Charkivas. Tuo metu Jungtinės valstijos šiąnakt surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Kaip skelbiama, atakos buvo nukreiptos prieš Teherano karinius pajėgumus, naudojimus atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėja, kad gali išplėsti atakas, jeigu Teheranas negrįš prie derybų stalo. Reaguodamas į amerikiečių atakas, Iranas toliau smūgiuoja amerikiečių bazėms Bahreine ir Kuveite. Beveik 70 šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingos nuomonės laiko

0: Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įpusėjus Liepai, soduose prisirpsta vyšnios, o nedideliame Žagarės miestelyje Joniškio rajone prasideda jau daugiau nei 20 metų skaičiuojantis vyšnių festivalis. Šiemet šventai parengta 4 dienų programa. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos ir istorinių automobilių pasirodymai, bei amatų mugė pagrindinėje miesto aikštėje. Taip pat festivalio mėgstamiausios pramogos, kaliausių konkursas ir kaliausių plaukimas Švietė supe. Žagarės festivalis yra vienas didžiausių vasaros renginių Šiaurės Lietuvoje. Jo metu miestelį aplanko 1000 svečių, tai gerokai daugiau nei maždaug 1500 pačios Žagarės gyventojų.
0: Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinė baigė kovą dėl Europos čempionato medalių. Aštuntfinalyje 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Grupių etape lietuviai įtikinamai nugalėjo Latviją ir Lenkiją, bet pralaimėjo Serbijai. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo ir antroji finalo dalyvė. Jie tapo titulą ginanti Argentina, pusfinalyje 2-1 nugalėjusi amžiną varžovę Angliją. Pastaroji po pirmojo kėlinio pirmavo 1-0, o argentiniečiams įvarčius pavyko pelnyti tik 85 ir 92 rungtynių minutėmis. Pirmenybių finale Argentina susitiks su Ispanija, o Anglai dėl bronzos kovos su prancūzais. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Alytuje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijos prezidentui tęsiant vizitą Lietuvoje šalių vadovai Edgaras Rinkevičius ir Gitanas Nausėda šiandien lankosi Klaipėdoje. Apžiūrės suskystintų gamtinių dujų terminalą, stebės karinių jūrų pajėgų parodomąją operaciją. Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Vakar prezidentai Vilniuje aptarė šalių saugumo ir gynybos klausimus. Jungtinės valstijos tęsė smūgius Irano kariniams objektams šį rytą intensyviau atakuodamos toliau šalies šiaurėje esančius taikinius. Taip pat amerikiečiai apšaudė laivą apkaltintą bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Teheranas atsakė raketų ir dronų atakomis prieš amerikiečių bazes Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Jonas Valančiūnas oficialiai tapo Kauno Žalgirio žaidėjų klubas pasirašė su 34 krepšininku 2 metų sutartį. Pastaruosius 14 sezonų Valančiūnas žaidė NBA lygoje. Pasaulio futbolo čempionato finale sekmadienį susitiks Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Taip paaiškėjo po to, kai vakar antrajame pusfinalyje argentiniečiai paskutinėmis mačo minutėmis išplėšė pergalę prieš Anglijos rinktinę 2-1. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien nepastovai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Hey, yeah.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino. Radio fiesta.

0: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Per šios nakties Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti, tarp jų 16-metis. Pasak vietos valdžios, į sostinės skriejo balistinės raketos, užsiliepsnojo sandėlis ir keli kiti negyvenamieji pastatai. Dronais atakuotas Charkivas. Vakar vien Zaporižėje žuvo 5 žmonės, dar 15 sužeista. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 2 neteisėti migrantai. Kaimynės Latvijos pasieniečiai neįleido 72 atvykėlių. Atliekų rūšiavimo įmonės Ekoservis padalinyje Marijampolėje vakar vakarą kilo gaisras. Jį ugniagesiams teko gesinti daugiau nei 2 valandas. Tarnybų duomenimis liepsnojo angaras, kuriame sukrautos popieriaus ir plastiko atliekos, taip pat priestatas ir prie jo sukrautos surušiuotos atliekos, jos perkastos ir perpiltos. Visuomenės sveikatos centras buvo išplatinęs pranešimą žmonėms nebūti lauke. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsė valstybinį vizitą Lietuvoje. Šiandien kartu su šalies vadovu Gitanu Nausėda lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale. Stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operaciją. Rinkevičiui be kitoko bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Vakare uostamiestyje suplanuotas Latvijos prezidento rengiamas priėmimas. Trakų salos pilies kieme šiandien bus minima sausumos pajėgų diena. Joje be kitoko įrikiu

0: nugalėjo Kosovo Dritą ir seriją laimėjo bendru rezultatu 4-3. Pirmąsias antrojo etapo rungtynės kauniečiai Liepos 21 arba 22 dieną žais išvykoje. O atsakomoje akistata po savaitės vyks Lietuvoje. Tiesa, ne Dariaus ir Girėno stadione. To priežastis Liepos gale čia vyksiantis koncertas.
1: O Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman šį vakarą žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės. Vilniečiai 20 val. Namų stadione priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kuriuos pirmajame susitikime išvykoje nugalėjo 3-1. Tuo metu Hegelman Estijos Pärnu mieste 19 val. Žais prieš Paideliną Meskont. Pirmosios rungtynės Raudondvario stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo ir antroji finalo dalyvė. Jie tapo titulą ginanti Argentina, pusfinalyje 2-1 nugalėjusi amžiną varžovę Angliją. Itin aršioje dvikovoje pirmas smūgis atliktas tik sužaidus pusvalandį. Tai pirmos tokios pasaulio čempionato rungtynės nuo 1966. Apskritai, dvikova pasižymėjo itin kietų žaidimų ir daugybę pražangų, kurių vien per pirmas 10 minučių užfiksuota net 7. Po pirmojo kiek 1-0 pirmavo Angliją, o argentiniečiams įvarčius pavyko pelnyti tik 85 ir 92 rungtynių minutėmis. Rinktinės lyderis Lionelis Messi šį kartą nepasižymėjo. O čempionato finalas, kuriame Argentina susitiks su Ispanija, vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku naujajame Džersyje. Argentiniečių treneris Lionelis Scaloni turės progą tapti vos antru strategu istorijoje, laimėjusiu kelis pasaulio taurės turnyrus. Kova dėl bronzos tarp Anglijos ir Prancūzijos vyks vėlų šeštadienio vakarą. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Alytuje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino. Latino ritmu. Radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Ukrainos sostinę Kijevą. Pranešama apie sprogimus, kilusius gaisrus. Žuvo bendu civiliai, kelius sužeisti. Taip pat rusai dronais atakavo Charkivą. Zaporižios rytyje žuvo bent 5 civiliai. Ukrainoje performuojant vyriausybę atsistatydino šalies gynybos ministras Michailas Fedorovas. Pareigas ėjęs nuo sausio. Kai kurių ekspertų jis vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius, tačiau vietos žiniasklaidos teigimu nepavyko išspręsti nesutarimų tarp ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Po Jungtinės valstijos tęsė smūgius Irano kariniams objektams, šį rytą intensyviau atakuodamos toliau šalies šiaurėje esančius taikinius. Taip pat amerikiečiai apšaudė laivą apkaltintą bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais prieš amerikiečių bazes Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Įpusėjus liepai jis rengiamas jau daugiau nei 20 metus. Šiuo metu tiek, kai samė žinios 10. Šiandien nepastovai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti, tarp jų 16-metis. Pasak vietos valdžios, į sostinę skriejo balistinės raketos, užsiliepsnojo sandėlis ir keli kiti negyvenamieji pastatai. Dronais atakuotas Charkivas. Vakar vien Zaporižėje žuvo 5 žmonės, dar 15 sužeista. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Engelso oro pajėgų bazėje Saratovo srityje. Ten kilo gaisras, pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina vis dažniau atakuoja Rusijos karo pramonėje svarbius objektus – naftos perdirbimo gamyklas, pastotės ir kita. Lietuviai vis dar gana pesimistiškai nusiteikė dėl padėties šalyje, išsamiau Irena Maksimova.
2: Beveik 7 iš 10 šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų, rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Tiesa, optimistų birželį lyginant su gegužė padaugėjo 6 procentiniais punktais, o per metus, manančių, kad padėtis šalyje blogėja, sumažėjo 4 punktais. Labiau teigiamai apie reikalus Lietuvoje galvoja jaunimas, miestų, aukštesnių pajamų ir dešiniųjų pažiūrų gyventojai. Labiausiai nepatenkinti vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo ir pajamų respondentai, aušriečių ir valstiečių rinkėjai. Vis tik apklausa rodo, kad santykinai didžiausi optimistai yra priešingų partijų rėmėjai, po maždaug 4 iš 10 balsuojančiųjų už socialdemokratus ir už konservatorius, sako manantys, kad padėtis valstybėje pastaruoju metu gerėja.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus pernai skyrė baudų už 1 450 000 eurų. Bendrovėms skirtos piniginės baudos siekia nuo 1,5 tūkstančio iki kone 772 000 eurų. Tarnybos teikimu dažniausiai nustatomi su kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo reikalavimai susiję pažeidimai, informacijos saugojimo, vidaus politikos bei vidaus kontrolės procedūrų nustatymo pažeidimai. Per parą iš Vilniuje ir Vilniaus rajone esančių stovėjimo aikštelių.

milijonus eurų. Pasak sinoptikų, šiandien laikysis saulėti ir karšti orai, žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dar kyla iki 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 19-20. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Marijampolės policija aiškinasi aplinkybės dėl vakar vakarą socialiniuose tinkluose išplitusio vaizdo įrašo, kuriame užfiksuotas dviejų paauglių merginų smurtinis išpolis prieš kaip manoma panašaus amžiaus mergaitę. Aplink stovintys jaunuoliai incidentas stebi, girdėti juokas, tačiau nei vienas nesustabdo smurto. Policija taip pat prašo socialiniuose tinkluose nebeplatinti šio įvykio vaizdo įrašų ar nuotraukų, taip pat susilaikyti nuo nepilnamečių tapatybės viešinimo, įžeidžių komentarų ar grasinimų. Trakų pilies kieme minima sausumos pajėgų diena. Iškilmingos ceremonijos metu rikiuotė stos naujoji žygio vėliava. Prieš tai šešias dienas ir naktis seną ir naują vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų nešė skirtingų vienetų kariai. Šis žygis simbolizuoja tarnybos tęstinumą, atsakomybę ir karių vienybę. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečio automobilyje policijos pareigūnai aptiko 21 įvairių rūšių vorą. Jų teisėtų įsigijimo dokumentų vairuotojas nepateikė. Gyvūnai perduoti aplinkosaugininkams. Šiuo metu tiek, išsame žinios 11. Šiandien nepastovai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Marijampolė liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino vadinamojoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isoda su sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba žada apsispręsti pirmadienį. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje kol kas nevyks, nes iki suplanuoto liko mažiau nei metai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siekia iki šių metų pabaigos įgyti technologijų, leisinčių pradėti jo šalyje gaminti raketas amerikiečių oro gynybos sistemoms Patriot. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė ketinantis leisti Ukrainai gaminti šias raketas. Vilniaus apskrityje tęsiantis atliekų krizei, jas rušiuoti galintys kiti šalies regionai, klausia, kas sumokės už paslaugas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Ieškant, kas galėtų padėti rušuoti vilniečių šiukšles, tai daryti, sako galimybių turintys arčiausiai sostinės esantys Kauno, Alytaus, Utenos ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai. Tačiau jie kelia klausimą, kas už tai sumokės, nes aplinkos ministerija galėtų ieškoti finansavimo būtiniausiams išlaidoms padengti. Taip pat minėtų rajonų savivaldybės pabrėžė, neketinančios užsikasti savartynuose, išrušiuotas atliekas užsakovas esą turėtų pasiimti. Dar primenama, kad Kauno kogeneracinė jėgainė, kurioje be kitų deginamos Marijampolės regiono atliekos, rugpjūtį žada užsidaryti 3 savaičių profilaktiniam remontui. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama kitą savaitę skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tai esą padėtų valdyti atliekų srautus. Per metus Vilniaus regiono gyventojai išmeta apie 220 tūkstančių tonų mišrių šiukšlių.
1: Iš 3 milijardų eurų verslo inovacijoms skatinti panaudota tik pusė lėšų, skelbė audito atlikusi valstybės kontrolė. Minėta suma buvo numatyta 2022 metais, 2025 metų pirmąjį pusmetį. Per šį laikotarpį esą taikyto 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė patikrinusi 28, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį. Auditoriai ragina pereiti nuo pavienių priemonių finansavimo prie nuoseklios inovacijų kūrimo grandinės, apimančios visą kelią nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečių automobilyje policija aptiko daugiau nei 20 įvairių rūšių vorų be teisėtų įsigijimo dokumentų. Manoma, kad dalis vorų gali būti saugomų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Pirminiais duomenimis nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių kojomis, rankomis ir maždaug bendraamžės užpuolikės rankoje laikytų telefono. Socialiniuose tinkluose vakar išplitusiame įraše matyti, kad kiti šalia buvę jaunuoliai įvykį stebėjo, filmavo, tačiau smurto nesustabdė. Į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusios nepilnametės artimieji. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Ukrainos sostinę Kijevą, pranešama apie sprogimus, kilusius gaisrus ir žalą keliuose miesto rajonuose. Žuvo bent du civiliai, keli sužeisti. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos dronais atakavo Rusijos Ratovos srityje esančią svarbią Engelso oro pajėgų bazę. Teritorijoje kilo gaisrų. O šį rytą bent keliuose Ukrainos miestuose kilo protestai dėl gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo. Kai kurių ekspertų Fedorovas yra vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius. Aiškinamas, ministras keičiamas nepavykus išspręsti nuolatinių nesutarimų tarp Fedorovo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 12. Šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Latino ritmu.

0: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus apskrityje tęsiantis atliekų krizė ir ieškant, kas galėtų padėti rūšiuoti vilniečių šiukšles, tai daryti, sako galimybių turintys arčiausiai sostinės esantys Kauno, Alytaus, Utenos ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai. Tačiau jie kelia klausimą, kas už tai sumokės, nes aplinkos ministerija turėtų ieškoti finansavimo būtiniausioms išlaidos padengti. Taip pat minėtų rajonų savivaldybės pabrėžia neketinančios užsikasti savartynuose. Išrūšiuotas atliekas užsakovas esą turėtų pasiimti. Dar primenama, kad Kauno kogeneracinė jėgainė, kurioje be kitų deginamos Marijampolės regiono atliekos, rugpjūtį žada užsidaryti 3 savaičių profilaktiniam remontui. Nacionalinio krizų valdymo centro teigimu dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų atliekų krizės linkstama kitą savaitę skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Sostinėje palei Neries upę bus tiesiami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai. Reikšmingi infrastruktūros pokyčiai planuojami judrioje Goštauto gatvės atkarpoje tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų. Tiesa, visus darbus planuojama užbaigti tik iki kitų metų rudens vidurio. O kauniečiai įspėjami dėl galimų naujų spūsčių. Netrukus dar vienoje miesto gatvėje bus uždarytas eismas. Įsibėgėjus Vilijampolės transporto mazgo statyboms darbai persikėlė į Brastos gatvės ruožą. Nuo kito pirmadienio, Liepos 20 dienos, važiuojantieji Vileišio tiltų senamiesčio link, bus nukreipiami apylankomis. Pokyčiai palies ir viešąjį transportą. Kaune rudenį ruošiantis įrengti apžvalgos ratą, dalį miestelėnų nustebino miesto tarybo šią savaitę nustatytos, dar net nepastatyto pramogų objekto bilietų kainos. Politikai nusprendė, kad asmenims nuo 16 metų bilietas kainuos 12 eurų, o vaikams, studentams, senjorams ar neįgaliesiams 8 eurus. Šeimos bilietas, suteikiantis teisę ratu keltis 2 suaugusiems su 2 vaikais, kainuos 35 eurus, numatyta ir VIP paslauga. Kabina 2 asmenims su putojančiu gėrimu kainuotų 50 eurų. Aiškinama, esą panaši kainodara taikoma panašiuose objektuose Lietuvoje ir Rusenyje. Tuo tarpu, kur atsiras planuojamas maždaug 4,5 milijono eurų vertės apžvalgos ratas dar svarstoma. Jonas Valančiūnas oficialiai tapo Kauno Žalgirio žaidėjų. Klubas pasirašė su 34 krepšininku 2 metų sutartį. Pastaruosius 14 sezonų Valančiūnas žaidė NBA lygoje. Paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape, jo tapo Farerų salų Klaksvik komanda. Pirmasis antrojo etapo rungtynės kauniečiai Liepos 21 arba 22 dienomis žais išvykoje, o atsakomoje akistata po savaitės vyks Lietuvoje. Tiesa, ne Dariaus ir Girėno stadione. To priežastis – Liepos gale Kaune vyksantis koncertas. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 26-29 laipsniai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, naktį apie 18 laipsnių, dieną 27-28 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Pirminiais duomenimis nukentėjusiai patyrė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir maždaug bendramžės užpuolikės rankoje laikytų telefonu. Socialiniuose tinkluose vakar išplitusiame įraše matyti, kad kiti šalia buvę jaunuoliai įvykį stebėjo, filmavo, tačiau smurto nesustabdė. Per štąją liniją švarus internetas per pirmąjį pusmetį gauta beveik 1500 pranešimų apie draudžiamą skleisti ar žalingą nepilnamečiams turinį internete, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Skaičius panašus kaip ir pernai, tačiau susirūpinimą kelia internete augantis vaikų seksualinių išnaudojimo vaizdų bei patyčių mastas. Jungtinės valstijos šį rytą tęsė smūgius Irano kariniams objektams, intensyviau atakuodamas toliau šalies šiaurėje esančius taikinius. Teheranas atsakė raketų ir dronų atakomis prieš amerikiečių bazes Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Įpusėjus liepą jis rengiamas jau daugiau nei 20 mečius. Šiemet šventai parengta 4 dienų programa. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Patino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Šiukšlių krizai po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tęsiantis, sostinės meras įspėja, kad miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Pasak Valdo Benkunsko, atliekų tvarkymo operatoriui nesusitvarkius su savo funkcijomis stebima, kad įmonės teritorijoje atliekų krūvos auga, termovizoriai rodo, kad temperatūra jose kyla. Savo ruoštų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela informuoja, kad budėti gamykloje yra pasirengę ugniagesiai. Vetuoti Seime priimta švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo prezidentą ragina 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos. Šią savaitę priimtų pakeitimų atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį, tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pupų teigiamą balą. Kreipimėsi į prezidentą pabrėžiama, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintys gimta kalbiai užsieniečiai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Išsameu Irena Maksimova.
2: Įpusėjus liepai, soduose prisirpsta vyšnios, o nedidelėme Žagarės miestelyje Joniškio rajone prasideda jau daugiau nei 20 mečių skaičiuojantis vyšnių festivalis. Šiemet šventai parengta 4 dienų programa. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos ir istorinių automobilių pasirodymai, bei amatų mugė pagrindinėje miesto aikštėje. Taip pat festivalio mėgstamiausios pramogos – kaliausių konkursas ir kaliausių plaukimas Švietės upe. Žagarės festivalis yra vienas didžiausių vasaros renginių Šiaurės Lietuvoje. Jo metu miestelį aplanko 1000 svečių, tai gerokai daugiau nei maždaug 1500 pačios Žagarės gyventojų.
1: Panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose nusprendė ir Tarptautinė rankinio federacija. Ji teigia tokį sprendimą priėmusi atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas. Prieš savaitę komitetas atsisakė bendrųjų apribojimų Rusijai ir Baltarusijai sprendimą dėl sportininkų ir komandų dalyvavimo varžybose palikdamas Tarptautinių sporto federacijų nuožiūrai. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas. Temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje ir Kaune 24, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tęsiantis, sostinės meras įspėja, kad miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Savo ruoštų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela informuoja, kad budėti gamykloje yra pasirengę ugniagesiai. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintis gimtą kalbį užsieniečiai. Mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose nusprendė ir Tarptautinė rankinio federacija. Ji teigia tokį sprendimą priėmusi atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perduoda Latviją. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi į Jungtinių valstijų siūlymą. Naujoji Ukrainos ministrų pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Serhijų Koreckį. Lucko mieste gimęs 48-erių Koreckis yra verslininkas sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje. Prieš paskirimą premjeru įsėjo Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Nafto Gaz generalinio direktoriaus pareigas. Koreckis tampa ketvirtuoju premjeru šaliai vadovaujant Zelenskiui. Poste jis pakeitė Julijas Viridenko, kuri vyriausybės vadovės pareigas ėjo šiek tiek mažiau nei metus. Tuo metu protestai dėl gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimo šiandien kilo bent keliose Ukrainos miestuose. Kai kurių ekspertų Fedorovas vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius. Aiškinama, esą ministras keičiamas nepavykus išspręsti nuolatinių nesutarimų tarp jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius Klaipėda Vilnius. LTG Link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Dinaminė kainodara tai toks kainų nustatymo modelis, kai bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinio užimtumo, laiko iki išvykimo, savaitės dienos, traukinio išvykimo laiko ar sezoniškumo. Tokia kainodara jau taikoma vietinio susisiekimo maršrutuose tarp Vilniaus ir Kauno, Kauno ir Marijampolės, Kauno ir Šiaulių, Vilniaus ir Trakų, Vilniaus ir Varėnos, Vilniaus ir Turmanto bei Kauno ir Kybartų. Tarptautiniuose maršrutuose dinaminė kainodara taikoma keliaujant į Rygą, Varšuvą, Krokuvą, Ščeciną. Kvietimą imtis kompleksinių Vilniaus arkikatedros tyrimų skelbė Lietuvos mokslo taryba. Ketinama finansuoti iki 4 metų trukmės projektą, jam gali būti skiriama iki 1,5 milijono eurų. Paraiškas galima teikti iki rugpjūčio 14-osios. Planui atlikti tyrimus praėjusią savaitę pritarė vyriausybė. Pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą apimanti 5 pagrindinės kryptis – istorinius ir šaltinio tyrinius, architektūrinius, įvairius mūro bei menotyrinius tyrimus. Lietuvos futbolo klubai tęsia kovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
2: Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman šį vakarą žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės. Vilniečiai 20 val. Namų stadione priims Jotkalnijos Petrovac futbolininkus, kuriuos pirmajame susitikime išvykoje nugalėjo 3-1. Tuo metu Hegelman Estijos Parnų mieste 19 val. Žais prieš Paideliną Meskont. Pirmosios rungtynės Raudondvario stadione baigėsi lygiosiomis 1-1.
1: Trumpas lietus rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, radio fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos. Ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, vienas klausimas, kurį girdime turbūt dažniau už visus kitus, yra kodėl salsoje nuolat keičiamasi šokių partneriais. Žmonės dažnai nustemba, kad tai vyksta ne tik vakarėliuose, bet ir pamokose.
2: Taip, salsa yra socialinis šokis, todėl keitimasis partneriais yra natūrali mokymosi ir šokimo dalis. Ypač pamokose, po kiekvieno pratimo ar figūros, partneriai pasikeičia. Dėl to į salsa pamokas visiškai drąsiai galima ateiti ir vienam be partnerio.
1: Partnerių keitimasis padeda daug greičiau tobulėti. Jei visada šoktume su tik tuo pačiu žmogumi, greitai priprastume prie jo įpročių, o šokant su skirtingais partneriais tenka prisitaikyti prie įvairių vedimo ir sekimo stilių, todėl daug greičiau išmokstama šokti su bet kuo.
2: Tas pats galioja ir vakarėliuose. Dažniausiai viena daina, vienas partneris. Pasibaigus kūriniui, padėkojate vienas kitam, o kitą dainą galite šokti su kitu žmogumi. Tai nėra nei nemandagu, nei keista. Priešingai, tokia yra socialinių šokių kultūra visame pasaulyje.
1: Ir būtent dėl to salsa bendruomenė tokia draugiška. Čia žmonės susipažįsta, pabendrauja ir šoka su įvairiais partneriais. Todėl net ir atėję vieni labai greitai pasijunta bendruomenės dalimi.
2: Tad jei kada nors svarstėte išbandyti salsą, bet manėte, kad pirmiausia reikia susirasti partnerį, galite dėl to nesijaudinti. Socialiniuose šokiuose tai tikrai nėra būtina. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta.

0: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Latino ritmai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perduoda Latviją. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Anot krašto apsaugos ministerijos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi Jungtinių valstijų siūlymą. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius Klaipėda Vilnius LTG link teigimu, tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Taikant dinaminę kainodarą, bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinių užimtumo, laiko iki išvykimo, savaitės dienos, traukinių išvykimo laiko ar sezoniškumo. Atsakomasis UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės šį vakarą žais Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman. Vilniečiai namie priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kurios išvykoje nugalėjo 3-1, o Hegelman prieš savaitę su Paide klubu sužaidęs 1-1, šiandien su juo grumsis Estijoje. Tiek kol kas ir išsamios žinios 15. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Incidentas Marijampolėje, kurio metu paauglės buvo sumušta kita mergaitė, kilo dėl komentarų socialinėme tinkle, teigia prokuratūra. Pirminiais iki teisminio tyrimo duomenimis mergaitės yra pažįstamos. Nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Grupelė žmonių įvykį stebėjo ir filmavo, o įrašų pasidalijo socialiniuose tinkluose. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, ji išleista namo. Prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą. Karštąja linija švarus internetas per pusmetį gauta beveik 1400 pranešimų apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete, praneša ryšių reguliavimo tarnyba. Anot jos, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu pranešimų gauta keliomis dešimtimis mažiau, bet susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas. Tarnybos ekspertams išnagrinėjus šiemet gautus pranešimus buvo nustatyta, kad beveik pusė yra pagrįsti ir dėl jų galima imtis veiksmų žalingą ar draudžiamą turinį šalinant. Šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tęsiantis, sostinės meras įspėja, kad miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Pasak Valdo Benkunsko, atliekų tvarkymo operatoriui nesusitvarkius su savo funkcijomis, stebima, kad įmonės teritorijoje atliekų krūvos auga, termovizoriai rodo, kad temperatūra juose kyla. Savo ruoštų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela informuoja, kad budėti gamykloje yra pasirengę ugniagesiai. Vykstantieji prie jūros šį savaitgalį raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Išsamiau, Evelina Želvytė.
2: Palangoje vakar prasidėjo tradicinės 1000 km lenktynės. Dėl to iki pat sekmadienio ryto uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą. Tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprasta.
1: Įspėjimą apie sveikatai pavojingas oro sąlygas prieš sekmadienį vykstantį pasaulio futbolo čempionato finalą paskelbė New Yorko valstijos valdžia. Šias oro sąlygas lemia dūmai iš Kanados miškų gaisrų ir aukšta temperatūra regione. Valstijos valdžios pranešime prašoma, jei įmanoma, vengti leisti laiką lauke, o pažeidžiamoms gyventojų grupėms nurodyta elgtis ypač atsargiai. Taip pat pranešama, kad siekiant sušvelninti pablogėjusios oro kokybės padarinius, ten, kur reikia, skiriama daugiau nei 100 000 apsauginių kaukių. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 25, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 26, Panevėžyje 27 laipsniai šilumos.
0: Radio fiesta.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Incidentas Marijampolėje, kurio metu paauglės buvo sumušta kita mergaitė, kilo dėl komentarų socialinėme tinkle, teigia prokuratūra. Pirminiais iki teisminio tyrimo duomenimis nukentėjusiųjų patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu, suteikus pagalbą gydymo įstaigoje sumušta mergaitė išleista namo. Karštąją liniją švarus internetas per pusmetį gauto beveik 1400 pranešimų apie draudžiamą skleisti ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinių išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas. Įspėjimą apie sveikatai pavojingas oro sąlygas prieš sekmadienį vykstantį pasaulio futbolo čempionato finalą paskelbė New Yorko valstijos valdžia. Šias oro sąlygas lemia dūmai iš Kanados miškų gaisrų ir aukšta temperatūra regione. Valstijos valdžios pranešime prašoma, jei įmanoma, vengti leisti laiką lauke. Tiek kol kas ir samė žinios. 16. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Marijampolė liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isoda su sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba žada apsispręsti kitą savaitę pirmadienį. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje kol kas nevyks, nes iki suplanuotų liko mažiau nei metai. Pensijų fondų valdytojams baigus išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pasitraukusiems gyventojams jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena apie šių pajamų įtaką gaunant socialinę paramą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak ministerijos, iš pensijų fondo atsiimti pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą. Ta trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o kai kuriais atvejais žmogus gali apskritai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis. Įprastai skirstant paramą vertinamos vidutinės 3 praėjusių mėnesių pajamos. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek šildymo kompensaciją, socialinę paramą mokiniams ir kita.
1: Vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo, prezidentą ragina 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos. Šią savaitę priimtų pakeitimo atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pupų teigiamą balą. Kreipimėsi į prezidentą pabrėžiama, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintys gimtakalbiai užsieniečiai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. O čia futbolo čempionato naujienos. Jame teliko sužaisti 2 rungtynes. Mače dėl 3 vietos naktį sekmadienį susitiks pusfinaliuose nesėkmes patyrusios Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Sekmadienį vakare finale susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Po pergalių pusfinaliuose jos laimėjusių rinktinių strategai demonstravo didžiulį tikėjimą savo komandų sėkme. Argentinos rinktinės įspūdingai atsitiesusios 8-finalyje prieš egiptiečius ir pusfinalyje prieš anglus treneris Lionelis Scaloni pabrėžė, kad jo komanda geriausiai žaidžia tada, kai pajunta spaudimą. Savo ruoštų prancūzus pusfinalyje pranokusios ir rekordinė 37 nepralaimėtų rungtynių seriją tęsiančios Ispanijos rinktinės strategas Luisas de la Fuente pareiškė, kad Ispanai dabar jaučiasi nenugalimi. Argentinos ir Ispanijos rinktinių mače bus ir neįtikėtinų sąsajų. Šių rinktinių ryškiausia žvaigždės likimas suvedė dar prieš 19 metų. Lionelis Messi dalyvavo labdaros fotosesijoje Barcelonos Camp Nou stadione, kurioje pozuodamas prausė kūdikį Lamina Jamalį, sekmadienį būsiantį jo varžovu. Argentinos rinktinės strategas Lionelis Scaloni trenerio licencijos studijų metu mokėsi Ispanijoje, o vienas jo mokytojų buvo dabartinis ispanų vyriausiasis treneris Luisas de la Fuente. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Kaune ir Alytuje 27 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Marijampolė liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino vadinamoje Čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isoda su sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Vetuoti Seime priimta švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo prezidentą ragina 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos. Jos pabrėžia, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose nusprendė ir Tarptautinė rankinio federacija. Ji teigia tokį sprendimą priėmusi atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Latino ritmo. Es una voz.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.

0: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perdoda Latviją. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi Jungtinių valstijų siūlymą. Naujojo Ukrainos ministrų pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Sergijų Korecki. 48-erių verslininkas sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje prieš paskirimą premjeruoja Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinio direktoriaus pareigas. Poste jis pakeitė Julija Sviridenko, kuri vyriausybės vadovės pareigas ėjo šiek tiek mažiau nei metus. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius-Klaipėda Vilnius. LTG Link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Dinaminė kainodara tai toks kainų nustatymo modelis, kai bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinio užimtumo laiko iki išvykimo, savaitės dienos, traukinio išvykimo laiko ar sezoniškumo. Tokia kainodara jau taikoma vietinio susisiekimo maršrutuose tarp Vilniaus ir Kauno, Trakų, Varėnos bei Turmanto, Kauno ir Marijampolės, Šiaulių bei Kybartų. Tarptautiniuose maršrutuose dinaminė kainodara taikoma keliaujant į Rygą, Varšuvą, Krokuvą, Ščeciną. Prasidedant vėžiavimo sezonui aplinkosaugininkai primena žvejybos taisyklės. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotosius vėžius galima gaudyti visus metus. Pasak aplinkosaugininkų, tai darant galima padėti Lietuvos vėžiams išlikti. Gaudant vietinius, svarbu prisiminti kelias taisyklės. Vieno vėžiavimo metu naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti. Vieno žvejybos metu sugauti ne daugiau kaip 50 vienetų ir ne mažesnius nei 10 cm siauražnyplius vėžius. Gaudant invazinius, kiekis neribojamas. Taip pat juos leidžiama gaudyti ne tik samteliais, bet ir rankomis bei graipštais. Bet kokių vėžių gaudymui vietinių ar invazinių reikalingas mėgėjų žvejybos leidimas, už pažeidimus gresia baudos.
1: Peržiūrėti Europos Sąjungos finansinį ir politinę paramą tarptautiniam olimpiniam komitetui bei kitoms tarptautiniam sporto organizacijoms ragina Lietuva ir dar 8 Europos Sąjungos valstybės. Estija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija. Reaguojant į kai kurių tarptautinių sporto organizacijų sprendimus leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinės varžybas, minėto šalis ragina išbraukti tarptautinį olimpinį komitetą ir kai kurias tarptautinės sporto šakų federacijas iš Europos Sąjungos finansavimo programų. Apriboti jų dalyvavimą Europos Sąjungos forumuose bei renginiuose. Trumpas lietus rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 26, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 27 laipsniai šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perduoda Latvija. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi Jungtinių valstijų siūlymą. Naujoji Ukrainos ministrų pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Serhijų Korecki. 48 verslininkas sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje prieš paskirimą premjerų ėjo Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinio direktoriaus pareigas. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius-Klaipėda-Vilnius. LTG Link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Taikant dinaminę kainodarą, bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinio užimtumo, savaitės dienos, laiko iki išvykimo, traukinio išvykimo laiko ar sezoniškumo. Tiek kol kas ir samio žinios. 18. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio Fiesta.

0: Festa.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus apskrityje tęsiantis atliekų krizė ir ieškant, kas galėtų padėti rūšiuoti vilniečių šiukšles, tai daryti, sako galimybių turintys arčiausiai sostinės esantys Kauno, Alytaus, Utenos ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai. Tačiau jie kelia klausimą, kas už tai sumokės, nes aplinkos ministerija turėtų ieškoti finansavimo būtiniausioms išlaidos padengti. Taip pat minėtų rajonų savivaldybės pabrėžia neketinančios užsikasti savartynuose. Išrūšiuotas atliekas užsakovas esą turėtų pasiimti. Dar primenama, kad Kauno kogeneracinė jėgainė, kurioje be kitų deginamos Marijampolės regionų atliekos, rugpjūtį žada užsidaryti 3 savaičių profilaktiniam remontui. Nacionalinio krizų valdymo centro teigimu dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų atliekų krizės linkstama kitą savaitę skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Sostinėje palei Neries upę bus tiesiami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai. Reikšmingi infrastruktūros pokyčiai planuojami judrioje Goštauto gatvės atkarpoje tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų. Tiesa, visus darbus planuojama užbaigti tik iki kitų metų rudens vidurio. O kauniečiai įspėjami dėl galimų naujų spūsčių. Netrukus dar vienoje miesto gatvėje bus uždarytas eismas. Įsibėgėjus Vilijampolės transporto mazgo statyboms darbai persikėlė į Brastos gatvės ruožą. Nuo kito pirmadienio, Liepos 20 dienos, važiuojantieji Vileišio tiltų senamiesčio link, bus nukreipiami apylankomis. Pokyčiai palies ir viešąjį transportą. Kaune rudenį ruošiantis įrengti apžvalgos ratą, dalį miestelėnų nustebino miesto tarybo šią savaitę nustatytos, dar net nepastatyto pramogų objekto bilietų kainos. Politikai nusprendė, kad asmenims nuo 16 metų bilietas kainuos 12 eurų, o vaikams, studentams, senjorams ar neįgaliesiams 8 eurus. Šeimos bilietas, suteikiantis teisę ratu keltis 2 suaugusiems su 2 vaikais, kainuos 35 eurus, numatyta ir VIP paslauga. Kabina 2 asmenims su putojančiu gėrimu kainuotų 50 eurų. Aiškinama, esą panaši kainodara taikoma panašiuose objektuose Lietuvoje ir Rusenyje. Tuo tarpu, kur atsiras planuojamas maždaug 4,5 milijonų eurų vertės apžvalgos ratas dar svarstama. Jonas Valančiūnas oficialiai tapo Kauno Žalgirio žaidėjų. Klubas pasirašė su 34 krepšininku 2 metų sutartį. Pastaruosius 14 sezonų Valančiūnas žaidė NBA lygoje. Paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape, jo tapo Farerų salų Klaksvik komanda. Pirmasis antrojo etapo rungtynės kauniečiai Liepos 21 arba 22 dienomis žais išvykoje. O atsakomoje akistata po savaitės vyks Lietuvoje. Tiesa, ne Dariaus ir Girėno stadione. To priežastis Liepos gale Kaune vyksantis koncertas. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 26-29 laipsniai. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, naktį apie 18 laipsnių, dieną 27-28 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Objektą panašų į sprogmenį šią popietę išminuotojai pašalino Vilniaus oro uoste. Jo teritorijoje laikinai įvestas planas skydas įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje prieš 14 valandą aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Išminuotojams rastą objektą pašalino, 16 valandą planas skydas buvo atšauktas. Siekti vienybės, kad sustabdytų ryškėjantis kilimą aukščiausiuose kariuomenės sluoksniuose, šiandien teko paraginti Volodymyrui Zelenskiui. Ukrainos prezidentas tokį raginimą išsakė, kai atleistas šalies gynybos ministras viešai pažėrė kritikos vyriausiajam kariuomenės vadui. Atsakomasis UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės šį vakarą žais Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman. Vilniečiai namie priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kurios išvykoje nugalėjo 3-1, o Hegelman prieš savaitę su Paide klubu sužaidęs 1-1, šiandien su juo grumsis Estijoje. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Latino ritmo.
2: Ritmo.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Objektą panašų į sprogmenį šią popietę išminuotojai pašalino Vilniaus oro uoste. Jo teritorijoje laikinai įvestas planas skydas įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje prieš 14 valandą aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Išminuotojams rasta objektą pašalino 16 valandą planas skydas buvo atšauktas. Siekti vienybės, kad sustabdytų ryškėjantį skilimą aukščiausiuose kariuomenės sluoksniuose, šiandien teko paraginti Volodymyrui Zelenskijui. Ukrainos prezidentas tokį raginimą išsakė, kai atleistas šalies gynybos ministras viešai pažėrė kritikos vyriausiajam kariuomenės vadui. Keliuose Ukrainos miestuose šiandien kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimą. Kai kurių ekspertų Fedorovas vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius. Aiškinama, esą ministras keičiamas nepavykus išspręsti nuolatinių nesutarimų tarp jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sairskio. Pinigai atsiimti iš pensijų fondų yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą, tad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o kai kuriais atvejais žmogus gali apskritai jos netekti, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis. Įprastai skirstant paramą vertinamos vidutinės 3 praėjusių mėnesių pajamos. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek šildymo kompensaciją, socialinę paramą mokiniams ir kitą. Vykstantieji prie jūros šį savaitgalį raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Palangoje vakar prasidėjo tradicinės 1000 km lenktynės. Dėl to iki pat sekmadienio ryto uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprasta.
1: Įspėjimą apie sveikatai pavojingas oro sąlygas prieš sekmadienį vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą paskelbė New Yorko valstijos valdžia. Šias oro sąlygas lemia dūmai iš Kanados miškų gaisrų ir aukšta temperatūra regione. Valstijos valdžios pranešime prašoma, jei įmanoma, vengti leisti laiką lauke, o pažeidžiamoms gyventojų grupėms nurodyta elgtis ypač atsargiai. Taip pat pranešama, kad siekiant sušvelninti pablogėjusios oro kokybės padarinius, ten, kur reikia, skiriama daugiau nei 100 000 apsauginių kaukių. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 28 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Mira, Chan, subí un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Nidoje prasidėjo 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiemet jo tema – Išniręs laikas – viltis. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambęs koncertas – vienas iš jubiliejinio 30 kartą vystenčio tarptautinio Tomo Mano festivalio renginių. Šiemet programa gausi, o tema itin aktuali. Akcentuojame būtent šiandienos Europos situaciją. Išniręs laikas asocijuojasi su tuo, kad Europoje vyksta karai, turime įvairiausių kultūros ir vertybių krizių, demokratijos iššūkių, tad apie tai ir kalba festivalis, sako jo organizatoriai. Festivalio programoje koncertai, filmai, ekskursijos Tomo Mano kūrybos skaitymai, susitikimai su istorikais, režisieriais, rašytojais. Jaunieji kūrėjai kviečiami dalyvauti ESE konkurse. Festivalio proga atidaryta ir fotografo Aivaro Motuzo fotografijų paroda Stebint žmonės, kurioje ankstesnių festivalių dalyvių portretai. 5 vakarus iš eilės festivalio žiūrovai kviečiami į Agilos kino salę žiūrėti filmų. Siekiame maksimaliai, kiek tai įmanoma atliepti pagrindinę šių metų festivalio temą – išnirusi laiką, tiek kaip struktūrinį kinematografinį komponentą, tiek kaip ir politinių neramumų, pokyčių laiką ir kartu viltį, kuri šiemet turėtų vienyti visus šiuos kūrinius. Pažymi kino programos kuratorius Dimitrijus Gluševskis. Tomo Mano festivalis – išskirtinis intelektualų sambūris, sako ir rengėjai, ir dalyviai, kas kart pasisimentis įkvėpimo kurti, patirti ir gyventi. Festivalis vyks iki sekmadienio. Šeštadienį vakare Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks baigiamasis koncertas, kuriame skambės Johaneso Bramso kūriniai styginių sekstetui.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Marijampolė liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino vadinamojoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isoda su sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Radarus Sentinel Lietuvai neatlygintinai perduoda Latviją. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Anot krašto apsaugos ministerijos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi į Jungtinių valstijų siūlymą. Naujojo Ukrainos ministro pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Serhijų Koreckį. 48-erių verslininkas prieš paskirimą premjerų ėjo Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės nafto gaz generalinių direktoriaus pareigas. Incidentas Marijampolėje, kurio metu paauglė sumušė kitą mergaitę, kilo dėl komentarų socialinėme tinkle, teigia prokuratūra. Pirminiais duomenimis nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Suteikus pagalbą gydymo įstaigoje, sumušta mergaitė išleista namo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Karštąja linija švarus internetas per pusmetį gauta beveik 1400 pranešimų apie draudžiamą skleisti ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas. Vetuoti Seime priimta švietimo įstatymo pakeitimą. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo prezidentą ragina 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos. Jos pabrėžia, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintis gimtakalbiai užsieniečiai. Mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tęsiantis, sostinės meras įspėja, kad miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad budėti gamykloje yra pasirengę ugnegesiai. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius-Klaipėda-Vilnius. LTG link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Taikant dinaminę kainodarą, bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinio užimtumo, laiko iki išvykimo, savaitės dienos, traukinio išvykimo laiko ar sezoniškumo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Nidoje prasidėjo 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiemet jo tema Išniręs laikas – viltis. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambęs koncertas – vienas iš jubiliejinio 30-ą kartą vykstančio tarptautinio Tomo Mano festivalio renginių. Šiemet programa gausi, o tema itin aktuali. Akcentuojame būtent šiandienos Europos situaciją. Išniręs laikas asocijuojasi su tuo, kad Europoje vyksta karai, turime įvairiausių kultūros ir vertybių krizių, demokratijos iššūkių, tad apie tai ir kalba festivalis, sako jo organizatoriai. Festivalio programoje koncertai, filmai, ekskursijos Tomo Mano kūrybos skaitimai, susitikimai su istorikais, režisieriais, rašytojais. Jaunieji kūrėjai kviečiami dalyvauti ese konkurse. Festivalio proga atidaryta ir fotografo Aivaro Motuzo fotografijų paroda Stebint žmonės, kurioje ankstesnių festivalių dalyvių portretai. 5 vakarus iš eilės festivalio žiūrovai kviečiami į Agilos kino salę žiūrėti filmų. Siekiame maksimaliai, kiek tai įmanoma atliepti pagrindinę šių metų festivalio temą – išnirusi laiką, tiek kaip struktūrinį kinematografinį komponentą, tiek kaip ir politinių neramumų, pokyčių laiką ir kartu viltį, kuri šiame turėtų vienyti visus šiuos kūrinius. Pažymi kino programos kuratorius Dimitrijus Gluševskis. Tomo Mano festivalis – išskirtinis intelektualų sambūris, sako ir rengėjai, ir dalyviai, kas kart pasisimentis įkvėpimo kurti, patirti ir gyventi. Festivalis vyks iki sekmadienio. Šeštadienį vakare Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks baigiamasis koncertas, kuriame skambės Johaneso Bramso kūriniai styginių sekstetui.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Esame pripratę, kad kultūros ir meno srityje netrūksta ekscentriškų keistuolių. Dažnai apie tokius žmonės mes ir sakome, kad tas ar ta yra prie meno. Keistuoliais dažnai būna ir be galo sėkmingi ir turtingi technologijų magnatai, ir būtent apie juos yra serialas The Audacity. Šio serialo pagrindinė veikėja yra psichoterapeutė, kurios klientais yra du sėkmingi technologijų genijai, kurie dažnai nesupranta žodžio ne ir jai gali paskambinti vidurį nakties ar visiškai nepaskambinti. Perspėja įsiveržti į jos kabinetą. Vienas jų turi problemų su pykčio valdymu, na, o kitas kenčia nuo persekiojimo manijos. Tokiais klientais labai sunku nusikratyti, nes jie gerai moka, bet to jiems jokia problema kažką internete susekti ir išsiaiškinti visus slapčiausius dalykus, o po to visą tai panaudoti šantažui. Pačiai psichoterapeutei taip pat ne viskas gerai klojasi, ji turi finansinių problemų, o ir su paaugliu sūnumi kyla nemažai rūpesčių. Tad turime tris labai spalvingus ir komplikuotus personažus, kuriuos labai įdomu stebėti. Žiūrint šią juodąją komediją, sunku susilaikyti nuo minčių apie tai, o jei iš tiesų žmonės, nuo kurių labai priklauso mūsų gyvenimas, dėl kokio priepolio ar nuotaikų kaitos, paskelbs visą informaciją apie milijonus žmonių arba keliais mygtuko paspaudimais išjungs internetą ir taip sustabdys gyvenimą visame pasaulyje. Ir tuomet šis serialas pasidaro nebe juoda komedija, o tikra tragedija.
0: Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugpjūčio 1-9 dienomis vyksiantis šiuolaikinių scenos menų festivalis Contempo ypatingą dėmesį kviečia skirti debiutuojantiems, tačiau savo novatoriškumą jau įrodžiusiems Lietuvos kūrėjams, besimatuojantiems ne tik šalies, bet ir užsienio scenas. Jaunųjų kūrėjų programa speciali festivalio Contempo platforma, kurioje susitinka jaunosios kartos šokėjai, režisieriai, aktoriai ir šiuolaikinio cirko atlikėjai. Dalis debiutantų mokslus baigė prestižinėse meno ugdymo įstaigose Europoje, o šiandien į Lietuvą sugrįžta žengti pirmųjų savarankiškų žingsnių. Projekto rėmose gimė 4 premjeros – šokio, garso, judesio ir cirko spektakliai, bei tarpdisciplininiai pasirodymai. Bus pristatomas ir Vilniaus žiūrovams jau pažįstamas bufonados spektaklis. Šiuo metu repertuare įvairias temas plėtojančios patirtis jaunosios kartos menininkai Ugnė Irena Laurinavičiūtė, Robertas Aleksanderis Vinikas, Ugnė Lučiauskaitė, Urtė Siniauskaitė bei Nulis Company žiūrovus pakvies gilintis į jautrumo kintančio kūno, daikto ir žmogaus santykio, moterų emocijų, daugiasluoksniškumo temas bei atrasti Lietuvoje dar mažai pažįstamą bufonados žanrą. Pastarasis pirmas Lietuvos tokio žanro kūrinys Nulis – provokatyvi fizinio teatro, komedijos ir šiuolaikinio cirko forma, kurioje groteskas, parodija ir ironija tampa priemonėmis kalbėti apie visuomenės ydas. Dalis jaunųjų kūrėjų programos sukelsis į netradicinės erdves. Pavyzdžiui, šokio menininkės Ugnės Siniauskaitės ir be kompanijos kurtas spektaklis Undinė simboliškai įsikurs Vytauto didžiojo universiteto fontane. Undinė judesio ir balso kūrinys, tyrinėjantis moters emocijų daugiasluoksniškumą per undinės įvaizdį. Viskas, ką pristatome Contempo metu, nepriklausomai nuo žanro ar temos, yra skirta plėsti auditorijos akiratį, todėl labai kviečiame nepraleisti progos ir būti tais žiūrovais, kurie patys pirmieji išvys būsimų scenos žvaigždžių debiutus, sako festivalio organizatoriai.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kurią reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netrūko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.
0: Radio Fiesta.

what's up? FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Saulėtos dienos vieniems yra ilgai lauktas malonumas, kitiems priminimas, jog teks riboti laiką lauke. Išbertą patinusią ir niežtinčią odą žmonės dažnai painioja su nudegimu saulėje ar alergija saulės kremui. Tačiau šie simptomai gali signalizuoti atvirą odos vietų uždegimą, fotodermatitą. Taip yra vadinamas imuninės sistemos atsakas, kai oda ultravioletinius saulės spindulius suvokia kaip grėsmės šaltinį. Organizmo reakcija į saulės spinduliuotę gali pasireikšti ir visiškai sveikam žmogui, ypač vasaros pradžioje, kai oda dar nepripratusi prie intensyvios saulės šviesos. Fotodermatitas turi kelias formas – fototoksinę, fotoalerginę reakciją bei polimorfinę šviesos egzemą, kuri yra pati dažniausia. Bėrimai ant odos nebūtinai gali atsirasti iš karto, jie gali pasirodyti po keletos valandų ar keletos dienų nuo praleisto laiko saulėje. Žmonės, susidurintis su šia odos reakcija, pirmą kartą linkia manyti, jog ją paprasčiausiai iššaukė per ilgas buvimas saulėje. Tačiau šis organizmo atsakas gali būti ir alerginė reakcija. Dažniausia fotodermatito forma – poliforminė šviesos egzema. Įprastai kūno vietos, kurios turėjo kontaktą su saulės šviesa, pasidengia bėrimais. Pasak specialistų, iki vasaros sezono vidurio šios formos simptomai susilpnėja, nes oda palaipsniui prisitaiko prie ultravioletinės spinduliuotės. Ši forma dažniausiai būdinga moterims ir jaunesnio amžiaus žmonėms. Bėrimas atsiranda ant rankų, krūtinės ir kaklo. Stebint fotodermatito simptomus, visų pirma reikėtų naudoti saulės kremą nemažiau kaip su 50 plus apsauginiu filtru. Apsaugą nuo saulės reikėtų gausiai tepti ant odos likus 20-30 minučių iki išėjimo į lauką ir pakartotinai kas 2 valandas. Rekomenduojame rinktis mineralinės apsaugos kremus, kurie paprastai geriau toleruojami žmonių turinčių jautrią odą ir rečiau sukelia dirginimą. Sezono pradžioje siūloma laipsniškai pratinti odą prie saulės, vengti ilgo buvimo lauke nuo 11 iki 16 valandos. Jei berimtų ant odos vis atsikartoja, reikėtų kreiptis į gydytoją, kuris paskirs antihistamininius vaistus arba tam tikrus kremus, slopinančius uždegimą ir imuninę odos reakciją.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikoje yra nufilmuota nemažai filmų ir serialų, kurių veiksmas vyksta kokiame nors mažame miestelyje. Ir kaip tik pradeda atrodyti, kasgi ten įdomaus gali nutikti, prasideda labai įdomus dalykai, kuriuose dažnai netrūksta paslapčių, mistikos ir siaubo elementų. Ko gero garsiausias čia yra legendinis Twin Peaks'as ir iš šios operos yra ir serialas Widows Bay, kurį rodo platforma Apple TV+. Tai istorija apie nedidelę salą, kurioje gyvena apie 3000 žmonių. Ir šiai bendruomeniai vadovauja jaunas ir naujas meras, kuris išvelgia šios salos turistinį potencialą ir stengiasi visą tai išplėtoti. Bet koja kiša senos su sala susijusios istorijos, kurios, kaip vėliau paaiškėja, nėra visiškai iš piršto lauštos. Saloje pradeda vykti keisti dalykai, joje pradeda atsirasti keistų personažų ir visa tai yra pagardinama siaubo padažu. Garsus režisierius Guillermo del Toro pasakė, kad tai geriausias jo matytas serialas per daugelį metų, o šis žmogus žino, ką kalba ir galbūt vertėtų šiuo serialu pasidomėti ir jį pažiūrėti. Radio Fiesta. Latino.